Часто камня фура, да фика хино, да фика кета батака, и нонде мани.